0: Mayong aga mga sukit naton nga tigpalamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, Pizza Noy Bina kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkules karon nga adlaw. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanglapin sa mga ginaabuso.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ka?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Anne, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amica.